wa ne si ki hatue kakini nakamona kuin enses ki majueke kuitta sitten juhkon että eipä nää kikkaa puunua eikä niin vahteen.

seinää en ikäni, puhdin esimeni kiisikän. Minä tsääkin peskön ääni rakennuun, niin nähinää. Kaikki keimeni pemaatteri äänen, että kui se